0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Сұрады өмір жанымыздарда, жалыныштарда.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Егер қолым тисе білегіне, лүпілдеп қан соғады жүрегіне, бетіңді таяп барсай тамағына, шымырлап бұл енеді сүйегіне.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жасұлан FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Қарамауға қабасыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің.

0: арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ұнаттым мен, құлазып көп көрсініп, кейде қанат біткендей көк күмсініп, жалғыздықтан жаныңды құтқара алмай, тұңғиыққа өзімде кеттім сіңіп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Рай, Нурбуллин, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлқожа, Диана Исмаил, Жұбаныш Шексен және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
0: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
0: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Өле саласың өзі, бірде қатысып бір.
3: Футбол майлысым жас кезі.
0: Бейбет Ыстыбайы.
3: Аханиктің тәрбиесін көріп отыр.
0: Нұрислам Нұрғали.
4: Мен чемпионмын деген үш. Уже можа болып тұр, сені қазір ешкім де танымайды.
0: Ақбота Нұр.
5: Түрі танысы ғой, кім бұл?
6: Хал адам бұл.
0: Тау адам. 13 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
7: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Бұл әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бұласпан FM махаббат мекені. Бүгін 15-ші тамыз, сенбі, Алматыда күн ашық, 34 градус нөлден жоғары. Шымкентте де күн ашық екен, ауа температурасы плюс 37 градус нөлден жоғары. Ақтөбе аспаны ала бұлтты, сынап бағанасы плюс 26 градусқа дейін жетіпті.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: тоғыз бөлшек екі, Көкмайса 26 жа, Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4, Атырау Доссор 13, Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты білет. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
2: Дайындаған Тренд Медиа Групп ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражаты есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
3: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша.
4: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Армысыз, бүгін қандай кино көреміз? Үлкен экрандағы үздік фильмдерге бірге шолу жасап көрейік. Ал билеттерді Freedom Super App арқылы сатып алу әрінғайлы, әр тиімді. Оған қоса 15%-ға дейінгі кэшбэк де тағы бар. Көш басында Человек-паук, Новый день, боевик, шытырман оқиға, фэнтези. Жалғыз қалған әрі есейген Питер Паркер бар өмірін Нью-Йорктегі қылмыспен күреске арнайды. Себебі 4 жыл бұрын Доктор Стрэндждің сиқырынан кейін бүкіл әлем, тіпті ең жақын адамдар да оның кім екенін ұмытқан еді. Алайда қауіп-қатер күшейіп, өрмекші адамға түсетін салмақты еселенген кезде, ол қандай қадамға барып, не істейтінін кинодан көрейік. Екінші орында Одиссея, байвик, шытырман оқиға, фэнтези. Троя соғысынан кейін Итака патшасы Одиссей жары Пенелопаға оралу үшін қауіпті сапарға аттанады. Жолында ол көптеген сынақтар мен мифтік жаратылыстарға тап болады. Олардың қатарында циклоп, полифем, сиреналар, калипсо және адам жегіш алыптар да бар. Ал үштікті өрмекші адам жаңа күн, байвик, шытырман оқиға, фэнтези қорытындылап тұр. Бұл танымал блокбастердің ресми қазақ тіліндегі дубляжы, ол даптаның ең табысты фильмдерінің қатарына еніп отырғаны қуантып отыр. Ендеше өрмекші адам жаңа күнді бірге көріп, бірге тамашалауға шақырамыз. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да, 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
3: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
4: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon-мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.
7: Көзімді жұмсам да көрем сені.
6: Махаббат мекені.

0: Лазерлік коррекция жасайтын Оскар Клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар Клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар Клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-62-62.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Мен сені сүйеді екен, енді білдім. Қадырың қайран дүние кең ғұмырдың. Кеңескен бір сәтіне жетпейді екен, телескен тай құлындай тең құрбыңның.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: жарнама.
1: Бейбіт
2: Ыстыбай.
3: Ахранниктің тәрбиесін көріп отыр.
4: Нұрислам Нұрғали.
5: Мен чемпионмын деген күш. Уже можа болып тұр, сені қазір ешкімге танымайды.
4: Ақбота Нұр.
6: Түрі тарсы ғой.
7: Кім бұл?
8: Қау адам бұл.
4: Тау адам. 13 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
9: Махаббат мекені.

бесінші 24-ші тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Дана Кентай

жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Рай, Нурбуллин, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлқожа, Диана Исмаил, Жұбаныш Шексен және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық. Аспан FM радиосы. Махаббат мекені.

әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Нурбуллин.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бұласпан FM махаббат мекені. Бүгін 15-ші тамыз, сенбі, Алматыда күн ашық, 34 градус нөлден жоғары. Шымкентте де күн ашық екен, ауа температурасы плюс 37 градус нөлден жоғары. Ақтөбе аспаны ала бұлтты, сынап бағанасы плюс 26 градусқа дейін жетіпті.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: Алматы уақыты сағат 11. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Махаббат достық қылуға кімде болса тең емес. Қазірдайын тұруға бес күндік ғашық жөн емес.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары Музарт, Жұбаныш Шексен, Нурбуллин, Райм, Зарина Умарова, Қайрат Нұртас, Диана Исмаил, Әбдіжаппар Әлқожа және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.
1: Аспан FM.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Бұл әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Райм.

әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

20-ші, 24-ші тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де жұбаныш шексен.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 15 августа, суббота. В Алматы ясно, 34 градуса тепла. В Шымкенте солнечно, воздух прогреется до 37 градусов. В Актобе малооблачно, плюс 26.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Слышишь?
3: Что?
2: Вот именно. Тишина.
1: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Тасор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
4: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
5: Көзімді жұмсамда көрем сені.
0: Махаббат мекені.

0: жарнама.
1: Бейбіт
2: Ыстыбай.
3: Ахранниктің тәрбиесін көріп отыр.
4: Нұрислам Нұрғалиев.
5: Мен чемпионмын деген үш. Уже можно то сен қазір ешкімді таңдай.
4: Ақбота Нұр.
6: Түрі тарсылы? Кім бұл?
7: Хау адам бұл.
4: Тау адам. 13 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
8: Көзіңді жұмда, арманда.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Аспан FM.
3: Көзіңді жұм да, арманда.
1: Махаббат туралы

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 15-ші тамыз, сенбі, Алматыда күн ашық, 34 градус нөлден жоғары. Шымкентте де күн ашық екен, ауа температурасы плюс 37 градус нөлден жоғары. Ақтөбе аспан ала бұлтты, сынап бағанасы плюс 26 градусқа дейін жетіпті.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: бөлшек 2, Көкмайса 26, Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4, Атырау Доссор 13, Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандар дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
3: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
0: Армысыз, бүгін қандай кино көреміз? Үлкен экрандағы үздік фильмдерге бірге шолу жасап көрейік. Ал билеттерді Freedom Super App арқылы сатып алу әр ыңғайлы, әр тиімді. Оған қоса 15%-ға дейінгі кэшбэк де тағы бар. Көш басында Человек-паук, Новый день, боевик, шытырман оқиға, фэнтези. Жалғыз қалған әрі есейген Питер Паркер бар өмірін Нью-Йорктегі қылмыспен күреске арнайды. Себебі 4 жыл бұрын Доктор Стрэндждің сиқырынан кейін бүкіл әлем, тіпті ең жақын адамдар да оның кім екенін ұмытқан еді. Алайда қауіп-қатер күшейіп, көрмекші адамға түсетін салмақты еселенген кезде ол қандай қадамға барып, не істейтінін кинодан көрейік. Екінші орында Одиссея, боевик, шытырман оқиға, фэнтези. Троя соғысынан кейін Итака патшасы Одиссей жары Пенелопаға оралу үшін қауіпті сапарға аттанады. Жолында ол көптеген сынақтар мен мифтік жаратылыстарға тап болады. Олардың қатарында циклоп, полифем, сиреналар, калипсо және адам жегіш алыптар да бар. Ал үштікті өрмекші адам жаңа күн, боевик, шытырман оқиға, фэнтези қорытындылап тұр. Бұл танымал блокбастердің ресми қазақ тіліндегі дубляжы, ол даптаның ең табысты фильмдерінің қатарына еніп отырғаны қуантып отыр. Ендеше өрмекші адам жаңа күнді бірге көріп, бірге тамашалауға шақырамыз. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да, 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
2: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.
5: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Алматы уақыты сағат 13. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Ғашықтық іздеп тантыма, аз күн әуре несіз. Өзіңнің қара артыңа өткен өмір бейне түс. Өлгенше болар барма дос, қуаныш, қайғы бәрі бос.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары. Музарт. Жұбаныш Шексен. Нурбулин. Райм. Зарина Омарова. Қайрат Нұртас. Диана Исмаил. Әбдіжаппар Әлқожа. Және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.
1: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.
0: Аспан FM.
2: Махаббат туралы үздік әндер.

24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Музарт тобы.

0: жарнама.
1: Өле саласын өзі, бірде қатысты.
2: Бұл маған сұлым жасқызды.
3: Бейбіт Ыстыбай.
4: Ахайықтың тәрбесін өрі қалды.
3: Нұрислам Нұрғали.
5: Бұл чемпион деген үш, ұжы мұжылы тосын қазір ешкінде таңын.
3: Ақбота Нұр.
6: Түрі тарсылы, кім бұл?
7: Хау адам бұл.
3: Тау адам. 13-ші тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
8: Махаббат туралы үздік әндер.

жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары. Музарт. Жұбаныш Шексен. Нурбулин. Райм. Зарина Омарова. Қайрат Нұртас. Диана Исмаил. Әбдіжаппар Әлқожа. Және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 15-ші тамыз, сенбі, Алматыда күн ашық, 34 градус нөлден жоғары. Шымкентте де күн ашық екен. Ауа температурасы плюс 37 градус нөлден жоғары. Ақтөбе аспан ала бұлтты, сынап бағанасы плюс 26 градусқа дейін жетіпті.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.
4: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

0: Мансур 13, Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Аспан FM.
2: Көзімді жұмсам да көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Алматы уақыты сағат 15. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Қараңғы түнде тау қалқып, ұйқыға кетер балбырап, даланы жым-жырт дел салғып, түн басады салбырап.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Рай, Нұрбулин, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлқожа, Диана Исмаил, Жұбаныш Шексен және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер. Бұл әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

махаббат туралы үздік әндер. Бұл әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Нурбуллин.

Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары Музарт, Жұбаныш Шексен, Нурбуллин, Райм, Зарина Умарова, Қайрат Нұртас, Диана Исмаил, Әбдіжаппар Әлқожа және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 15-ші тамыз, сенбі, Алматыда күн ашық, 34 градус нөлден жоғары. Шымкентте де күн ашық екен, ауа температурасы плюс 37 градус нөлден жоғары. Ақтөбе аспаны ала бұлтты, сынап бағанасы плюс 26 градусқа дейін жетіпті.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.
4: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Дүкендердің мекен жайлары Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көк Майыс

қалтасында балқыды тас мүжілді. Тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш үзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорды табылмады. Жүрегімнен бас қорды.

0: Алматы уақыты сағат 17. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Ғашықтық қиын жол. Жетсең жеттің, жетпей өттің не болды? Арманды өмір, өтті ойлар мекен, бір мені сол.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздігі.

0: жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары Музарт, Жұбаныш Жексен, Нурбулин, Райм, Зарина Омарова, Қайрат Нұртас, Диана Исмаил, Әбдіжаппар Әлқожа және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық. Жарнама.
1: Өбілі саласын өзі, бірде қатысып бе?
2: Құлдол маған сұлым жас кезі.
3: Бейбет Ыстыбай.
4: Ақаниктің тәрбиесін көріп отыр.
5: Нұрислам Нұрғали.
6: Мен чемпионым деген үш. Ұжын мұжыл өп тұл сені қазір ешкін деп әңдер.
7: Ақбота Нұр.
8: Түрі тарсы ол?
9: Кім бұл?
10: Қау адам бұл.
11: Тау адам. 13 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
12: Махаббат мекені.

0: Аспан FM. Махаббат мекені.
1: Кейде өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 15 августа, суббота. В Алматы ясно, 34 градуса тепла. В Шымкенте солнечно, воздух прогреется до 37 градусов. В Актобе малооблачно, плюс 26.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Слышишь?
3: Что?
2: Вот именно, тишина.
1: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Тасор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
4: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекенжайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
5: Аспан FM.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш.

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 15-ші тамыз, сенбі, Алматыда күн ашық, 34 градус нөлден жоғары. Шымкентте де күн ашық екен, ауа температурасы плюс 37 градус нөлден жоғары. Ақтөбе аспаны ала бұлтты, сынап бағанасы плюс 26 градусқа дейін жетіпті.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.
4: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Дүкендердің мекен жайлары Алматы, Бөкейханов 49/2, Көкмайса 26, Шымкент, Әйтеке би 19/4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.
5: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
6: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты біледі. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
7: Дайындаған Trend Media Group ЖШС Әділет партиясы ҚП сайлау қорының қаражаты есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Армысыз, бүгін қандай кино көреміз? Үлкен экрандағы үздік фильмдерге бірге шолу жасап көрейік. Ал билеттерді Freedom Super App арқылы сатып алу әр ыңғайлы, әр тиімді. Оған қоса 15%-ға дейінгі кэшбэгі де тағы бар. Көш басында Человек-паук, Новый день, боевик, шытырман оқиға, фэнтези. Жалғыз қалған әрі есейген Питер Паркер бар өмір Нью-Йорктегі қылмыспен күреске арнайды. Себебі 4 жыл бұрын Доктор Стрэндждің сиқырынан кейін бүкіл әлем, тіпті ең жақын адамдар да оның кім екенін ұмытқан еді. Алайда қауіп-қатер күшейіп, өрмекші адамға түсетін салмақты еселенген кезде ол қандай қадамға барып, не істейтінін кинодан көрейік. Екінші орында Одиссея, боевик, шытырман оқиға, фэнтези. Троя соғысынан кейін Итака патшасы Одиссей жары Пенелопаға оралу үшін қауіпті сапарға аттанады. Жолында ол көптеген сынақтар мен мифтік жаратылыстарға тап болады. Олардың қатарында циклоп, полифем, сиреналар, калипсо және адам жегіш алыптар да бар. Ал үштікті өрмекші адам жаңа күн, боевик, шытырман оқиға, фэнтези қорытындылап тұр. Бұл танымал блокбастердің ресми қазақ тіліндегі дубляжы, ол даптаның ең табысты фильмдерінің қатарына еніп отырғаны қуантып отыр. Ендеше өрмекші адам жаңа күнді бірге көріп, бірге тамашалауға шақырамыз. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да, 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін, жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
0: Аспан FM.
10: Көзіңді жұмда, арманда.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.
1: Аспан FM. Тыңда, арманда, ғашық.

0: Арайда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Келші, көзім, күн бетіңді көрейін. Сүйші, сәулем, тұншығып мен өлейін. Жет, жұлдызым, жылжып қана жібекте. Жұлдызды жүзіп, айдалға ағып берейін.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
1: Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекенжайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM.
3: Көзімді жұмда, арманда.
2: Махаббат туралы үздік.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сөзің сиқыр, есті туман басқандай, есті жүрек дария болып тасқандай, күлкің күнім күндей күміс табаққа, менсіз сұлу меруертті шашқандай.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Жарнама.
1: Біле саласың өзі, бірде қатысты.
2: Бұл маған сам жасқызды.
3: Бейбіт Ыстыбаев.
4: Ахайдың тәрбиесін көріп отыр.
3: Нұрислам Нұрғали.
5: Мен чемпионмын деген үш. Уже можу лоб тосын, қазір ешкімге таңдар.
3: Ақбота Нұр.
6: Түрі тарсы?
5: Кім бұл? Хау адам бұл.
3: Тау адам. 13-ші тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
7: Көзіңді жұм да, арманда.
0: Махаббат туралы үздік әнде.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құс болып ұшып жоғалсам не дер едің?
2: Сен іздеумен мәңгілік өтер едім.
1: Отқа түсіп өртенсем не дер едің?
2: Күл болып бірге соңыңнан кетер едім.
1: Бұлдырасам сағымдай не дер едің?
2: Жел болып қуып ақыр жетер едім.
1: Қайға келсем басыңа не дер едің?
2: Қойшы сәулем, бәрін де көтеремін.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мың жұлдызы болса да, байқамайсың басқаны. Бір жұлдыздан тұрады махаббаттың аспаны. Сол бір жұлдыз жанады, сол аспанды жарық қып. Жарықта да түк көрмес, ғашық болған жарықтық.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаным астардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: өзіңді жұм да, арман да. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Қосуға екі жақынды, бұл тағдырдағы шақырды.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол.
1: Махаббат мекені.
0: Аспан FM.
1: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Махаббат достық қылуға кімде болса тең емес. Қазірдай ұмтылуға бес күндік ғашық жөн емес.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Таңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтық іздеп тандыма, аз күн әуре несіз. Өзіңнің қара артыңа өткен өмір бейне түс. Өлгенше болар бар ма дос, қуаныш, қайғы бәрі бос.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Аспан.

0: Бақытыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қараңғы түнде тау қалқып, ұйқыға кетер балбырап, даланы жым-жырт дел салғып, түн басады салбырап.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әңгі атында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш

0: Өзіңді жұм да, арман да.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Тыңда, арман да. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Ғашықтық қиын жол. Жетсең жеттің, жетпей өттің не болды? Арманды өмір өтті ойлар мекен, бір мені сол.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітет. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Көп айтса да сөз емес танды бұл. Жау дегенің жатқан ғұмыр. Сөніп бара жатқанға жан беретін. Бұл сезімге қиындау, шақтар дүңіл.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Келші, көзім, күн бетіңді көрейін. Сүйші, сәулем, тұншығып мен өлейін. Жет, жұлдызым, жылжып қана жібектей. Жұлдызды жүзіп, айдалға ағып берейін.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.